لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ پوریاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنا میاں رات دن سجی نال تگ کپاہوں کتیے بامن وٹے آئے کو بکرار ان کھایا سب کو آکھے پائے وہ پرانا سٹیے